0: PMN Tonga.
1: Whaka mālo lahi au pito ki he longa i whānau. Nā nau kau mai i hono lau e ringa hi vies wholofola. Pēwho ki ki he hiva i o e hiva ko ia. Oku mōme a mai ki ai i he whiawhini. Tau mini te nima ki he walo. I he hoko ko ia ai walo. E whai a whakapō tala noa pe a mo e taha o e longa i whānau. Oku nau kau atu ki he... Mala e koia o e mōtolo. Mala e koia e mōtolo. Pe koe, aia koe House of Bree. Ka koe kifine muini o keke sola e tō tahani. Na e osi kawa tupe i he tala noa me faleni. Whekau aki pe amo ene kau koia ki e mōtolo. Faith Matalave. E kau maa Faith pe foki ne fae o la Matalave. Kau maa foki ai kau whakaafe. Oku nau lava mai ki he faleni i he whiawhini. Lolo tonga tau tal tal kia tek nau tolu o atu ai fwifasko ni e te manatu me he kuila.

0: Milika ka tak fa mo mo ko mi te ta ko no to e tu ka te ma au ka to fa ka fa ma e si sta ha ta lo tu ta pun ka tak
1: mi ni te ta ha
2: pa lo ma ko lo a
0: ma lo la ko mai ko to milika ki mi ni te ma lo a pi
2: ko la ma pe ta fa ha ko ta la va ia
0: Me apango foki ko kai taimi. Pea o fi mo i kina taimi re te o tau fi e kaupa ato a peo i kere whatonga. Ka ko tui au mi kai to kumha tau ki iminiti. Ko i pango tau talange ki he toke tāko kai kine tala mai ko i nā tā tā la paha ia. Ka neongo ia. Ka neongo ia. Mahu sai mirika ke tumo ke si stā ke ne hanga mātau tā puaki.
2: Ka tau ka whewhine. Ka whewhine sai pe mā.
0: Malo si stā whai mātau ki lotu.
1: Ok, ok. Tā lotu. O mau te hanga atu eike. A te mau whakawhitae mu whakamalo. Koe ovae a Fiona. Pe lava ai ngai ngau e na e. Fau fau ke he fia fini. Mau hanga atu o kore ho tāpo aki. Ka ki nau tō kutoa pēnā nau whai e ngai whatungi ai pōni. Pau mau kore eiki keke. Whanonga mo ki mau tōru e ngai hala o ku hanga mei mu ana. Ai ngai ngā ue kutoa pē o ku teu teu ki whai, moi whau whau ki whai. Mau kore ha tāpo aki. Ai toi ngā o e ui ke lea whakatonga. Aki nau tōru kutoa pē o nau Fau fau ngai polo kalama, kore ho lau maari e kine tāpua ki ak nāu tōru. Hifo mai a e ki ha tāpua ake, pa tuke mau nofu atu ko whānau. O mau kore a ngai mea ko toa pehe hua whaho alo, ko se Esu Kristo ka ko mau whakamo ui. Amen.
0: Amen. Malo apito sisto.
2: Amen. Malo apito.
3: Malo.
4: Fa malo la hiat ka te kua tolu e ka whewhine ma loa pito e whakahauka polo kalama fa ofa ofa e pōni. Ne u tuku atu ho mou ki miniti e hongo fulu extra ki a milika ki ni whai mahano whakamatala i hi wā kai ke koina ku kua mou taimi e mohe e hia. Sai pē koi polo kalama e na hoko hoko atu koia i he wike kaha u. Tau toi foki mai oh, yeah. Ka pāk fie mao. Ka whakamalo lahi at ka teng mōtolo, ka mōpō uria.
2: O fātu.
4: Malo, o fātu.
2: O fātu ke tā.
1: Malo,
2: o fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu. O fātu.

0: Ia.
1: O i me a whakamama. Whenga ke la ngā iha ke si ona api. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia. Ona mawai ai.

0: ki pe ki fonu ani e fai pe e fai pe e i kui kua ke koe lau e hanga e herea o mi ha fai nga maari e mai kakai e fonu ai fonu ani ake koe me kanda nga lawe gai moni ko be halai ni ku be amai koe teke e pe ma i moa e ne a fi o a i fi e oke lawe i pe e koko e fa nauta ma be hal pufua kau orkestra ia e sotia koe ni kua ui e kau ekslo ko muheni e kamata ke fai hono fatu pe la langa e fo programa ko ia boi visione ko ia i fonuani o matunga pe ia tare niti ho tau kakai be mo tau be mo mau inga o tau lea e ka ko mari e na kai ke tau fili ko tonga ki tau tolu kada hanga o tau fili ki tau tolu o mi moerea ke tau ngawe ak pe o moereo pe ko hage e tau hotau le o hiwa ko tau o ke ngai fonu a faki wa ka bo be a ke ko we he ka holo ko ngai fulo di basket polo a te vita maka me te ko hiwa holo pe basket polo me kolo ko ke kolo ko o fuai o si hiwa me kolo kai ke o la ngai manatu ka ka ka ta no me ri he poni ke ma inga ire a be bo hiwa ho no nga we a ki hotau ka kai o ku vete nga ka pe ku ma fa nai to la hi pe na ka ulo o ke te sina uta e tama koe kau mea e tui. Te tala mai ka te au. O ke pofuamke ke alo kumaha kumari tonga talo, he ia he hiwa i saione. Ave he tama tui. Ne ke he ia he reo e kakai fefine e nau hiwa, fuamke maha no mari tonga. Ka koe konga bia u tala noa ke ngai mea pe he. Fua koe reo ho tau kakai, ka fokat biso pe koka e teita.
1: Iyo, ko famalo atu vela, eh? Pe aki mua peke ma foke atu toi tau minite valo, toi tau minite valo. Ko fa malo kak mo tolu koni mo kau mai ki he tau polkarama ki a me tui a kalai pe a pehe foka e polo kite le ko ti tonga takiresto iahi mere la tai havea pe a pehe kaloni tui plotu. Ko fa malo kak mo tolu mo kau mai ki he tau polkarama i he pongi pongi ni. Ka ma foke atu heina malo.
2: Iyo ato e fa malo lahi te vita pa mo A ni me la ti i tau a mai tau mui e tau whatangia ka ko ia piso pe ko e tau whewi whaosi o e konga honoua e tau programa ko hea rewa ai ngā u e to tonu ke tau whai. Ka inga tonga, pe heiki o tumotu muri, ke tau iho le leita, ke tau pukupuke e tau lea, me tau whai wa i tawhaki o i musika. Ka whoke atu piso pe, mā lau pito.
3: Malo mi dono tonto to ka kawe na se wi ma wi na pito te koe koe kawe ni ko hono ma wi na koe ki ai ku kata ta pe ke man puna ko sino e man puna ko tau fatu nga motu ai ko ta tradition ro ta tolu to ko ta ta sio ko ka paka u mata u ko ne poke poke ai ta u dea to ke ka paka u he ma e puke puke ai fai wahiwa me musika. Pe lava lewa ke maanu, pe lava lewa ke tau alu o haalangi te tau au ki ai. Koe mea mau ina taha, koe taimi kun koe na mau ke whakapuna lo fai. Koe langi wa langi tolu lo fai, pule i he tama koe hana koe ai lo fai. Ono tuku tuku atu mo ono tuku tuku mai koe ai. O ku maunga ahwale pe kua motu e lofa ia o he pe to ha ia feitu pe koe mea ki ai koe fiu hono kumi koe ki ai ai o ku tatau pe koe kai koe mahu inga au pito ki tau tolu hange koe konga hanoua koe kai o mafeia he otua mea kotoa pe ia pe koe ni mafeia mea kotoa pe koe tuku tuku atu koe tuku tuku mai ki tau tolu e tau mo ui itaimi koe otua pe taha Yeah. Pe ku mahu inga au pito pe ke tau mui mui ki ai. Koe te whaosa te a tala noa maari e koe ni na e fatu ai. Koe ia e moritoni koe na lawe ki ai. Pe ku mahu inga e ke tau tokanga pe ke himia. Ko himia koe ia e ku kai pe vela. Ia feitu kotoa pe ia koe ia e ko. O ku o ngoi lahi koe foi. Koe whekau na e o mai pe ko se kau o glolo tonga ki tau fai mo faka idia ki tau tolu, en pawa ki tau tolu koi ki ai. Ko tala noa maari e he tolu ngia o hiwa taha ki ai. O ki aha ki fonua o kutu i o seni, na ikai ke mau

0: koe tau taimi osta mi te tātolu pia me he whā i he pongpong ini. Whamalo atu selu i matai se fesi. Langi tau olunga o lupe i la iu, koe whā u asapa te kuea. Ko whamalo atu, malo ho tokoni lahi apito apito ki he e tau polo kalama. Pia hange ka kore koni Anna Maria o kusi, ke toi tā i mua ai whasi koe funga ana hulu pia ma ana mea koe whau a te vita o kusi koe tama ia hoku ai funga ana hulu o kumari e tama foi tāna ki mai a Ana Maria koe ni o kusi he koe whai whasi ni fokine o si tuku atu e koe whau a whai whikau ino ke masima Kautama e ana ia o kusi ia, koe whau ia te vita o kusi. Koe tama ia hono huse pāniti, a vila o kusi mei tataka motonga. Kautama koe nina mau toloa e uena ka o kusi, te iko pia mo, kautama koe ia. Ko tataka motonga pia mo have luriku o kuhivae, e have luriku pia kage. Ko whamalo atu anu mari, seke ngahi mea ia, o ku totonu koe toi tānaki mai. Ka whoki atu ange, uena, ko haha o lawe koe ni, ki he whasi koe ni, nga toki osi, manu re o ngō, uena, whahina o tonga ta e apa. Aia koe ku mahino ki a te au, koe langi tau o lunga ni o lupe ilai u. Sio ka pana e, na ilo e ai whasini, e wike ko osi he PFTI, e fau e fau ko tu e peta mana ta ulunga i he kau a he kau ta he whainga koe ni mi kolmo tua he whasini e uhina ko uhinga fo ko se i ni mantui ko se i ni koe fahu ia koe o tu i mala a se i a se i ni kaho o no hingua fo ko se i ni kaho ka e a kai mari ki a ki he kawa ki ai a o arwai koe o se a se a mari pa mohaini kage koe de ne tu uia koe a mea kakou tui pena e ta olunga i a fasini ta koe mahino en tok mahino en kate au koe langi ta olunga o lupe i la iu kai fo ke sola ke solo kate au i a lupe o mahina o pito a lupe ha moa i a ki ate au ai a ko fa malo ka se rui matai koe fau a sa pate kuea i he ai fasini. Kaje, tana ki mai uheina, malo hoi, vavi pe taimi.
1: Malo te vita, a whamalo pe se lui matai se fesi au pito langi. O kun pe ke langi me a eneanga ene tō mai te vita maka koe whasta o longa e, hono langi mono taimi, ai koe whasta langi tau longa o lupe i lai, koe wha a sapa te kuea e, mona au pito e. Koe matangi neang taulua ma ili loto kolo motu. O ne ue sia si ahi moe vunga toa ia ko maafu. Koe ki fasi pegu tu la fale mu fatau pasi he longo longo kakai. Pea kuna tonu pe te vita ke atpe fu iwa koni fu iwa tau lunga pe masi se ini. Pea ofa pe hangona o pefte o wita. Tonu po ki te vita ke ama kakai ki aho mea ofa pe ave te hapo buaki hoi. Maalo o pito pe pe pikare paholani manuel. Pa kosi atai pe en baba o te vita si tau mani nasi. Tala tala ki mai koe ta mani lava le pefte iwa nana tau mai musiwa ne afe. Koia wa o pa ke ate fasko ni ma te pe ke ma asta o ke a ho te vita si ka mai mutawa ba malo ta pito ana o kuzi ko o fala ta ko moliva malo o pito ta na ki mai ko e fa mana pe ta ine mon pe ko e ho o fa nga ari wa ko ni ta ta ki a te vita o kuzi Tu utonu pe i loto tata o motonga te ita maka hanga mai ki a polisi e oua. O palahi atka koe malo pito toua se o kao mai ana maria okus. Te vita koe tataimi ka foke at malo.
0: Iyo, fa malo. Fika valo i pongpong ni atue a klap mos mosi. Pia ikai hatoa ke tu o tau. Mou tau luko toa, mou mea maki ta proklama pe ke fana ho poate ko tu i fie fie fana ho poate. Fanongo mai ki he fasikoi a mounga kula. Pia pe foki ko fa malo ka ana maria. Tāna ki mai koe ni ki he tau polkama. Seko ngai mea lele ia mō whanongo mai. Mō manatū i koe wikeni whakamanatū e wike rea whakatonga. O i kaike ngata pe i Nusilani. Whakamamani lahia kaike toi hawheitū. O au ki malai tau i fē. Isi leri mo fē kufusi ai pe whakatonga ia. Kawase ni na alu he manuao i he laine tau o fusi i e pefu ka tonga ia i ai ke mahino na uhanga whakamanatu mai a wike rea tonga e nusilani. Hangi ko mea ne lawe koi a nei kia e polkalama e weina ko e na kamata wike rea tonga i he wafe tata tao kene tanima. Ko hono whakamanatu ia a fufua whakaava e tonga mo olopelegi a World Cup koi a o e wafe taha taha e wena. Whetaulaki ai olperegi pe a moe timia i kare tahi i he mala e tāla i ten bākai o Galanidi. Ne, a uo le kote ngahi mea he wike ko ia tā pune fu mala e wakapuna tō mui e waka kotoa hanga he kauto ngā tā pune fu mala e wakapuna tō mui pe a ku tapu foke tu uko he moto wei laini pe kauto ngā tāre timi ene tō mai me tō ngā pe a mei mala e wakapuna tō mui e mea kotoa ko e taimia kou mafana e tō ngā pe a mahino ko tau loto ia ilo lere pe tā seni na lere holo mo ene he ko hau ko timi o he kai pasio hau o stoko to mafu mea lere fia aluna tori mua pe a nau toki lere mamari na to kae kiwe hala itala he kakai fio ka polise fenga ke te lava foka mea ia gulei ni kai te lava ki hau ki mua kai ko tau a fika valo ne bong bong ni vave tau tai mi os mi te wano me fa ko mos mos ko la ni pe mo ikai mo tol ko tau tau ngale bong bong ni ate fasiko ni pe ma mo tol malo

sani ku mana ko lo to ki to mai he po pungi ke fai me ai hata u po po ai po pungi o wai e to hia kosperi na to hia luke i hono tata o e wahe te u kamatalau pia mi hono tolu fito e vesi pe pa palakalafi i hono pālo fulu ma fa o e kola ngongrele si su kaisi na e to hia luke tata o e wahe kamatalau mi hono tolu fitu i hono fa fa o e vesi ayam pe hono lau e lolo tonga ene rea mo ene kore ai fare si e to taha ki a te ia kena kai moia pe aluia ki ai o nofo hifo ke kai pe alfo ai fare si he ene mamata na i kai tene to mua fano fano pe to ki kai ta bea he eike i ki a te ia ko eni aki moutolu ai kau faresi. O ku mou whakamaa, ai tua ipu, moe ipu kai, ka kua whonu o mou loto, i e whakamaa lohi, moe anga kou. Ai kau ware i kai koia, pēna ane ngāhi aia o ku i tua, na e ngāhi hoki aia o ku i loto. Ka mou fua ki mua, ai ngāhi mea, ofa mehe mea o ku mou mau te awakai o ku maa ai mea kotoa pe kia te ki mou tolu kai mala ia a ki mou tolu ai kau whāresi he o ku mou tuku hau i he mini mo e pe kano mo e ngahi a kau i ki kotoa pe ka o ku mou tae tokanga ki he whakamau mo e ofa ki he otua na e totonu ke whai eni, ka e oua na ari aki ena. E mala ia aki mou tolu, ai kau whares. He oku mou manako ki e ngahi nofu anga maaluma, i e ngahi wharelo tu. Mo e whetapa i e ngahi potu whakatau. E mala ia aki mou tolu, ai kau tangata tohi, mo e wharesi. Mo e maalua loi, he oku mouta tau, mo ngahi whai toka, oku i kai ha mai, e oku i kai i lo ia, e he ka kai oku ewe e wai. Ka taki koe ngata ia o re soni, oku manako ke to mai ke whai mea i hatau, pou pou i he pong tongin. Koe tohi pe, koe konga pe oku manako e loto ke to mai ke maratu ungai e tau pou pou he pong tongini. Ha pia e re soni nai lau, i he wongorere i nai, tohi e luke. I hono tātaha oi wahe, i hono whātaha oi besi. Ai au pē hono whakarea, ka mou fua ki mua, ai ngāhi mea ofa, mehe mea o ku mou mahu. Pea wakai, o ku maa ai mea kotoa pē, kia te ki mou tolu. Koe konga ia ku manako ke whaiai e tau, Poupou o e pongpongini. Whakaambe ke tau whakawhea ai laumari ai otua, ko hunga koe ngāo e mamawha o e pongpongini. Tau whatap ko toa be ke tahatolo tapo o nao hawhiwhio i lotolangi, tape a mono aho. Kau mai poto ku whakahoko atua ia whatongia o e pongpongini. Tau siofia ai uri uri ai pōna e whai hono situa, tau mea nai puri ono ngai whainga ta hala whanonga, tau tūta maari e oi whanonga anga oi malaki whanua oi pongpongini. Tau ngona e pongpongini o kukei, toka maari e peho tau ki whanuani, tau maari e ki kovana e whanua, ka mai pare mea whiri o minister, pege kau takilotu, ka mai si kāinga whainga ta i e wharemahaki, ka mai pōpūla, tuku hausia ka makina o tolu fie kai a mo fie inua he lau maari e o pongpongin. Ka ia o atu ki he ope, he tapu kutua pe, ka koe tau fie fia anga, koe tau ke ngona o kei malu pe ho tau ki whanua tupua, o ku kei piringi a fuka o tonga ki lako i fua lele i pe o tupo won. Lau maari e tahine kuini, ka mai tama pirini soko, tui whakareo, ka mai tui perehake, pare mia o piri, ka maha ki minista, e tumua ki o ke lau maari ka takiloto o tau ki whanua.
o whapekea ke o whape me lau maare o tua, ke taka o mo ki tau tolu he mea kotoa pe, ke tau ke i whonu pe he lau maare kua ki kua te whai. Koe, mālo atu whakamālo lahi au pito ke tare ki tare ti o, ke a Filippo Matulalo, ka mā rinta apas, pe he ki alo satui, mā la tua siane pulu, i e whaita api ki nare i peo te tamaka. I nga tōlu ku nga wongo sia i e pō, na tau mai ana e pūri si o nga ure o, na nga ui ui pē, ma tala noa pē ke tupuanga e whonua, e mai tau lawe he koloa e pōpō. Tomo ni pē tala noa tala loto e ka tangate tahi o kāre ni, koe eki e ku makatunga e tau lawe he pōpō. Koe nesoni ku manako ke whaiai e tau pōpō e pōpō. O ku haia i he resoni na e lau, ai au pē hono whakarea ka mou whuaki mua ai ngā he mea ofa me he mea o ku mou mau. Pea wakai o ku maa ai mea kotoa pē kia teki mou tolu. Koe mahina fo kiene ku iloa ku lahi ai ngā he kātoanga o e o whakahoko i he mahina koe ni hangi koe kātoanga ofa o e kātoanga e wahe hongo fulu koe katoa ngai misnare, ya moe ngahi fuaki keke, mohono whakamana, tui, hono katoa nga, airea whakatonga, koe mea eku mauhinga, ke tau tokanga ke ai he pōpungin, koe wike eni o ku whakamama whai, a hono katoa nga i he kāinga tonga, i he whakamurini, a he tau rea, ya moe tau manatu ofa, ki ho tau ki whonua, pia moko tau tupuanga. Koe tānoa koe ia o e pongpongini, o kia i pia e kawenga o e pongpongini, o ku whaikia i e whakaukau e pongpongini, o pia no whakarea whakapapauki hao o wha, koe whaiki o tua. Whakapapauki hao o wha, koe whaiki o tua. O ku tau ilo koe o wha a, o ku whie mao ke tau tokanga kia i, koe hae mea o ku ke mau, pe koe hae whaki o ku ia te koe ke whai, pia ke ofa o whakapapaui ko o whai ai ngai whakakaukau ko ia moe whaki ko hunga ko ofa koe whai ki o tua. O ku ia koe ke taimilahi e ha karistiane o ku tau nofo o sio ki anga e tau whanunga, pea o ku tau sirewa ke ngahi whainga taa ke ke. Pea moe tohi, uhinga e tohi koe ni alu ke umana tui. Whai e luke e tohi koe ni koe kau ki he ngahi, ngahi ko speri. Pea moe tohi whikatolu i he ngahi ko speri. Pea moe whikatolu i he fuakawa fo'o. O whai foki e luke e tohi koe ni pe ngahi ko speri o ke aia mātiu, pe mo maati, pe mo luke, pe mo sione. Ko luke e koe toke tā, o gulahi ai ngahi mea, o gune whakamatalai. Mai o kau kia sisu, o tau ilo ai, ai ngahi mea whakaiki iki, kau ki hono alo i, pe mo ene kei siki, hange pe foki, koe ngahi ko speri kehe. O kutalano aluke ki he ngahi ngāue a sisu, ene pekia mo ene toi tuu. Koe ta haia e whakaukau maari e ka te tau tou, ai tohi a luke nā ne whai ki a tio filusi, ke tokoni, ke ilo ai mo oni o ku kau ki a sisu. Nā ne tala e luke, ai ngahi mea na e whai e sisu, na e ui e luke, a sisu koe foha o e tangata. Koe ta haia mea ke tau sio ki ai a pongpongini, kangenge ka te tau tolu a whakau kau e pongpongine ngai ai ahi ke kehe kotoa pēna e whai ke sisu. Pea lāwe ai e tau tala noa e wholawhola e pongpongine. Ai whanonga a sisu pea ko ene te taulaki pea moe tangata nā ne whakawhei a sisu. Ko hinga ko hinga ko e mau mea tokoni. O ne nofuhifo a sisu ke mau ai o whaa pea moe mea tokoni. Nā kamata rewa ke hanga he tangata koe ni o whakawhihu i a sisu. Au tui o ku whihala ki e me whakau kau e pongpungini.
pong pungini ke whakapapau i ho o wha koe whai ke asiso. Pe koe taranoia asiso na ni hanga talangi ki a teki nao tolu. Ki he ne kaua ko, koe, koe ulua ki o kua ko i asiso e ne kaua ko ngā. Ki he anga ai o wha ki he otua. Moe anga e ne whaka inasi ai ka kai he ofa koe ia. Koe taha ai ngahi mea na e whai e sisu, hono walo ki i, ai fie mā oni oni ai kau whare si, moe kau tangata tohi, moe kau ako naki. Na ia ube ki he tuunga, na e hoko ai ai kau tangata tohi o nau tohi, e hoko a sisu o pekia. Koe maka tuunga he whatonu tonu, te moe ofa, moe ngā ue nā ne whai, ki e ne whanonga, te moe ne kau ako. Te mwe ni ngā ue nai whai ka teki nao tolu. Ko taha ia ai whakau kau mahino ka teki tau tolu, hono whakamana tupi ki a teki tau tolu he pongpongini. O ku matuaki mahu inga ke tau, hanga whama pau i e tau ngāhi fua ko toa pe, ko e tau whai ki he otua, ko fuaki ki he masiwa, ko fuaki ki he tūmārie, ko fuaki ki a taha o ku whiekaia, ko fuaki ki a taha o ku masiva ilo, e koha taha aku ke pōpou kia teia, kono langa hake, no lau maari e, kohi ngā koe masiva oku, tōloto ai, ai kakai te mwe whanonga o e māmani koe ni. O kta whapa pau i pē ha karistiane, oku iei ngai whaki keke, ka aku fie mau, ke tau whapa pau i, e tau ofa, koe whai kotoa pē i he huafa, pe koe whai kotoa pē i he otua. Koe, koe tā haia ai whakaukau maari e ka te tau tolu a pongpongini. Ngā wāwepe ho tau taimi, kā kou whambe ke iai pe hatu ngarea e ua, ke tau talanoa ke ai he pongpongini. Koe ulua ki, mō fuaki, mua ai ngā mea ofa, me he mea oku mō mau. Ko hono ua, koe hāhatawa konaki, te tau mau he pongpongini. Koe uaki. Mō fuaki mua ai ngā mea ofa me he mea o ku mō mau. Te aku toi tau anoa pe ki ai ai wholawhola pe a wakaiki. O ku maa ai mea kotoa pe ki a teki mō tōu. Tau sio ki he mahu inga ai fuaki. O ku ikai ki mahu inga ho fuaki ki he masiwa. Ko ha mea ki te toi nofo whakau kau. E te toi nofo lau lau ki ai, koe ngā na aku fuaki ki e masiwa, pe aku ma ui e masiwa o tupulaki, pe aku ne mau ai ngahi mea, nei kai a hamanaki ki ai. Koe koloa ia aku fie mau ke tau fuaki aki ho tau loto, pe tau wakai, ai mea aku tau fuaki, aku fiunga, ai mea koe ia ke tau fuaki ke te kinau tonu. Ong to tonu ke whai kia e tau fuaki. O hange e bea koe tau fuaki o ku whai ki he ne lotu. O ku tau fuaki a e kolo ki e siasi, ke langa ki e siasi, mo whai aki a e ngāwe o e siasi. O ku tau tui pe ha karistiane, o ku tau whaka uhinga i he taimila. Ka ku mō mana tui, o ku hoko ho fuaki, ko e tupulaki ia, a e mo ui, moe langa o kuwhai ma aisiasi. Ea, sana kuako e tau mea kotoa pē ku tau fuaki, koe wahe ngohongo fulu, koe tahai e fuaki whaka misnare o ku tau whai ma o tau ngaisiasi. Ea, moe ngahi fuaki ke ke he kotoa pē o ku tau ilo. Ka aku tala noa ke ai ai fulafula, whakapapau i ho o wha, koe whai ki he otua. Pē, ko hanga o whakapapau ki a mea ofa mehe. Ai a kua ki hanga mau, te a makai, o ku maa a mea kotoa pe ki a te koe. Koe taha ia whakaukau e pongpongini. Koe whakaukau ia e pongpongini e haa karistiane. O ua nā tau whai ai puaki, o hange koe tangata koe ni nā ne whai hono whakape i a sisu. Koe ngā ke kai moia, pia aluia ki ai o nofo hi fo ke kai. Pea ofo ai tangata whāresi i ene
mamata na e kai e ne tomu a fanu fanu pia doki kai. Koe ta hai e whakau kau maari e o tau pungin, koe tari koe na e whai e sisu, ai kau ware i kai koe ia pe. Nā ne ngahi aia o kuitua, ia ngahi foki aia o pilato. Koe me aia ki tau hanga whakau kau i hea kaistiane. O koe ku hunga e tau fuaki koe whakamamata pe, ke si o mai ai ka kai ku tau whai ai fuaki. Koe me aku mahu inga, koe me aku iho tau loto. Koe haa me aku ke loto a ke fuaki, fuaki e me aku i au whiunga, ea moe ngā ue. Ka mu ke si o kia tau whai ngā tāia, tokoni kia teia, poupou kia teia, fuaki kia teia ai mohui. He ku tau ilo kai kia ha mea whai ngā tāia. Ka koe toko ni kou whai he eki. Te moe ngā ue koe ana e whai e luke koe ki a tio filosi. Kene hanga toko ni mai ke ilo ai mo oni o ku kau ki a sisu. Koe koe taha i e whakau kau mahino ka te tau tolu. Te ko ilo mahal o koku wawe pe ho tau taimi. Tau taranoa ki o no ua. Koe haha tau a konaki e tau mao he pongpongi. Ha kastiani, o papau iho o lotu, o papau iho o ngāwe, o papau i moho o tui, o ku mo oni e mea o ke tui ki ai. E moe mea o ku ke kau ki ai. Ta ke whakapapau i rewa moe pure anga o ku ke kau ki ai. Ka vau o ku ke whakapapau i, ko e tonga koe. Ngāwe aki ai ofa, ta ke ngāwe aki ai moho ni. Ange koe e tau mua e pongpongi. Whakapapau iho o wha, koe whai ki o tua. Tau tui koe me aia o kumo ui ai ho tau pureanga. Tau whakapapau i, koe tau o wha, ke hākea ki i ai ho tau kakai, ho tau matakari, ho tau tupuanga, ta mue fuka u ke viringia, ka tau whawhita, koe ke i tokoni, koe whai he o tua. Ke tau lotu e o tua mafimafi, koko e koe mau tamai, whakahe mandia ea, iona. Tau kikai ki aha whee tū kua ia e whakawhita i ma whakamālo i ngā hikoloa katoa pēku ki hanga whakainasi aki e mau mohui. Koe mau au si aia e whanonga anga, o e wha i lākanga, o e ua, o e hifonga, o e tau. Pe aku mau ilo o kikai ke tuai e whanonga a kumbāwe mea katoa pē. Ka aku tala noa mai e wholawhola ke te ki mau tolu a tōpungin. Ke mau whakapapau i. Ho'o ofa, koe whai ki o tua. Ka mau ka whua ki mua, ai ngāhi mea ofa. Mehe mea o ku mau mau, pia wakai o ku maa, ai mea kotoa pe, kia te ki mouto. E haa karistiane, o ku utaka au pia mu haa karistiane kotoa pe, pia mau fea au pia mu fili, mu whaingata e taimu kotoa pe. Ka mau whawhita e pe, koe hunga e tokoni kua whai e langi, o whakakolo ai e whanua ku mau te tāngu tuhi ai. Neongo ko whanua mori, kau ke ai whekau aki, pia moe te rei, moe tau ki ofa kua ke whai. Ka ku mau whawhita ia, o kei, piringi a be fuka o tonga umau ke ngona, o kei tonga tonga he kau ai ai a whiona. La koi fua le rei pia o tu po wono, ki lau maare taini kui ni, ka mai tamperi ni si. Kei fuka lau maare ho tau hi, ka mai tui pere hake, koi pare mia o kuri ka mau kumista. Kau tagiloto o mau whanua, Malo ke i hongo maari e peho mau ki purea ngani. I lao maari e kovana, ka mai pare mia e whanwani, ka mai hukini sā. Pea behe ke kau takilotu, pea mo whare maa ka mai pōpula. Mana tua kau tuku hausia, kau rie kina, kau mai pōpula, me tapa kotoa pe ope, wa atu kei lotu a kongpungin. Whakawhia lao maari e hifo mai, mana tua si mana tua ko na wongo sia. Oe reetio e pongpungini. Oa nā whakangalo mi loto langi. I whakalau maari e tare kita pūre o re ti o pripa motulau. I mana tua mua me lo tolangi si kau pōpou e tōna ke ngāo e anga e pōpungini tindā pasi. Malo ke i whakakolo e rei pia langi ala satui. Mana tua sene pūlu ki whaitawa pikina pia te itamaka. Whakatau tau e taulanga e pōpungini. Mau lawe kotoa pe he kereseo e pōpungini. Mau ilo whakapau koe mau ngāo e pōpungini.
tuku pe mua ke kei ha pe ho langlangi, pe mo e osa, mo e tau ki lelei, ku pe fai ma e mau mokui. E mau fie maari e kotoa pe ia kaisi koe alo, ka ko mau fa mokui. Koe kresa tau e ko sisu kaisi. E o falahe o tua koe tamai ko siohi me lau maari e ku mau nion. Nahi alo o faa, ia teki mau tolo ua hiri, kai fai pe ia o tangata.